مگو مشی مگو بی مگو خوش میگم پول بود بودم مبت یه دور سر تو به امتیاز میگرده مدرش بود بابا között elindult hadikfalva felé, és ahogy ment, ment egyéb, fogyogtak a könnyei. Este felé hazajött a nagy gazdámbor, az asszony. Lássák, hogy nincs itthon a nagyapó, de ott van a pokróca másik. Hát, hol az öreg?